0: kommer nu till sommaren och hur ska vi göra den här flytvästen? De väger ju nu 17 kilo och det står 15 på den. Ja, men om den går att använda, går den stänga, barnet känner sig bekväm i den, den är inte för, sitter inte för hårt eller någonting. Inga problem.
1: Nej, reporter här Camilla Widerbäck. Och vad som kan göra din gamla flytväst farlig kan du höra om i vårt längre program Vetenskapsradion.
2: Tack för det, Jonna Westin. Nu om att ska vi få höra en spännande historia om hur en stulen fyrhjuling med dold GPS-sändare blev starten på en stor polisutredning som avslöjade ett internationellt brottsnätverk som då stal fordon i Sverige för flera miljoner. Snart kommer domen i Falu tingsrätt och vi har med oss Martin Eriksson som är reporter på P4 Dalarna. Du har följt rättegången och också gjort ett avsnitt av Sveriges radioprogrammet Brottsutredningen om just det här fallet. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Och vi börjar från början då, med en man i Leksand som sätter en GPS-sändare på sin fyrhjuling. Varför gör han det?
3: Ja, det här är då Erik Asp, en lokalföretagare och småbarnspappa som tidigare blivit bestulen på sin fyrhjuling. Då fick han tillbaka den och så satte han en spårsändare på den som ett slags extra stöldskydd utifall att det skulle hända igen. Och det gör det då. En natt i början av augusti förra året så blir han och hans familj bestulen på flera fordon, bland annat då den här fyrhjulingen.
2: Och det ger resultat den här sändaren?
3: Ja, det gör ju det. Efter lite inledande strul så ger plötsligt sändaren på fyrhjulingen utslag vid hamnen i Gdansk i norra Polen till Eriks förvåning. Han trodde ju att tjuvarna hade plockat bort den här eller hittat den, men sändaren hade varit inaktiverad ett tag och det kanske blev Eriks smala lycka i det här fallet. Plötsligt gav den utslag. Vi kan höra Erik berätta lite här.
4: Och då tänkte jag, vänta nu, det här pågår ju nu och vi vet inte var de är på väg. Jag såg ju bara vart han hade åkt under den tiden. Då hade han ju åkt snett ner mot sydöst, mot Warszawa.
5: Så du ser på din mobil där hur fordonet rör på sig?
4: Ja, ja, hela tiden. Ser till och med hastighet och ser precis vart den rör sig.
2: Vad gör Erik när han ser det här?
3: Ja, den här stölden polisanmäls ju då först initialt och sen ringer ju Erik polisen i Dalarna igen när han inser att ja, men vad tusan, jag har ju fortlöpande live-uppdateringar här. Jag kan följa ett pågående brott liksom. Då hör han ju av sig till polisen och säger det här.
2: Vad fick han för gensvar?
3: Alltså i stort sett inget. De lovade att återkomma men det skulle dröja 4 dygn innan någon från polisen i Dalarna hörde av sig igen. Och det här är någonting som polisen har bett om ursäkt för. Det här ärendet har varit dåligt hanterat, säger man i efterhand.
2: Men han satt inte och väntade. Vad gjorde han när han inte fick tillräckliga svar?
3: Alltså Erik är ju då som sagt företagare och han har via sina företag lyckligtvis kontakter i Polen, polska kompisar. Så han lyckas via dem sätta sig själv i kontakt med den polska polisen och kan ge dem live-uppdateringar, sådana här koordinater som man får via en GPS-sändare hela tiden egentligen om var fordonet befinner sig någonstans.
2: Och vad gör polska polisen?
3: De tar upp jakten. Det gör de verkligen längs med de polska riksvägarna. Erik sitter i 10 timmars tid den där dagen i augusti och uppdaterar dem fortlöpande flera gånger i timmen här. Och till slut så stannar GPSen vid en lada på den polska landsbygden och där slår polisen till. Man hittar mängder av stulna fordon, främst fyrhjulingar och enduromotorcyklar, alltså en typ av crossmotorcyklar kan man säga. Och på ett av fordonen så hittas DNA som matchar spår på en annan stöld i Dalarna under sommaren.
2: Och svenska polisen drar igång en stor utredning också då. Vad gör man?
3: Ja, men precis. Om polisen var lite tröga, eller hur man nu ska beskriva det initialt, så vaknar man till här kan man säga. Och sätter in det tunga artilleriet i form av hemlig telefonövervakning på den person som man får en DNA-träff på. Och sen via tips från polska polisen kan man göra en husrannsakan på en adress utanför Stockholm. Där hittar man flera fordon och fordonsdelar och annat misstänkt stöldgods. Och sen börjar man nysta upp den här ligan och kan kartlägga ett slags företagsliknande upplägg nästan. Där några personer rekar, andra personer sen slår till. Man har sökt på fordonsinnehav i olika register och sen kommer ytterligare några andra personer och hämtar upp fordonen, sen monteras de ner i delar och slussas ut ur landet via lastbilar som körs ombord på de här vanliga polska färjorna som går till Gdansk. Mm.
2: De misstänkte själva, hur ställer de sig till det här åtalet som de nu är åtalade i?
3: De har varit väldigt tystlåtna under rättegången kan man säga och nekar till brott. Det är ju massor av brott de misstänks för. Totalt tror jag att det är 138 brott. Och till största delen så är det ju grova stölder som de

0: åtalas för, men också häleri bland annat.
1: Stanna kvar där, Martin Eriksson på P4 Dalarna. Mats Berggren har vi med oss också, biträdande chef för polisens nationella operativa avdelning, NOA. God morgon till dig också.
2: God morgon.
1: De misstänkta i Falun tror sig vara en del av en internationell stöldliga. Hur stor del av brotten i Sverige står de här olika stöldligorna för egentligen?
2: Ganska stor del när vi pratar om tillgreppsbrott. Vissa brottskategorier säger vår underrättelsetjänst är mellan 50-90%, och det är ju precis den här typen av brott som vi har pratat om alldeles nyss här, stöld av fordon, fordonsdelar, inbrott på byggarbetsplatser, inbrott i villor och liknande.
1: Men upp till 90%, vad gör polisen för att få stopp på de här?
2: Vi gör ganska mycket. Vi arbetar hårt med en ny metod för oss sedan ett par år tillbaka, där vi använder utlänningslagen på ett offensivt sätt. Vi kartlägger de här kriminella nätverken och lägger spärrar på dem i våra system, så att vi stoppar dem på inresa eller när de har kommit in i landet, avvisar dem från landet och ger dem återreseförbud. Vilket visar sig ha stor effekt på brottsligheten.
1: Vad är vinningen med en utvisning istället för att åtala personerna?
2: Det är att vi förebygger. Vi behöver inte utreda brott som är begångna, utan vi förebygger och ser till att brotten inte händer från första början, vilket vi tycker är mycket bättre. Om de inte är i Sverige så kan de inte begå några brott.
1: Och det är mycket lättare att få dem utvisade än dömda då, eller?
2: Ja, det kräver väsentligt mindre arbete från vår sida. Och det är ju som sagt bättre att avvisa dem så att de inte befinner sig i Sverige än att de är här och begår brott först och att vi utreder det i efterhand.
1: Men du säger att ni är offensiva. En av dem som har åtalats nu, han hade både gripits och släppt två gånger i andra utredningar när han då upptäcktes i den här tredje utredningen. Tar polisen de här fallen på tillräckligt stort allvar, skulle du säga?
2: Jag skulle säga att vi tar dem på stort allvar. Det visar ju också resultatet av vårt arbete nu. Om man jämför hur mycket stölder vi hade 2022, så hade vi 380 000 stölder på ett år. Och förra året hade vi 305 000. Det är en minskning med ungefär 20%. Och tittar vi på de här grupperna då av brott som ofta begås av utländska kriminella ligor som är företagsliknande, precis som vi sa i inslaget här då, så kan vi ju se att båtmotorstölder till exempel har gått ner med 52% i år jämfört med förra året. Bilstölder har gått ner med 27%, och jämför vi med andra jämförbara länder så är det inga andra som vi hittar som ser samma nedgångar, utan de ligger snarare kvar eller har ökande. Det enda landet som vi kan se ökar i någon liknande oss är ju Norge, som ligger bakom oss, där vi hjälper dem med en sköld, kan man säga.
1: Mats Berggren är alltså biträdande chef för polisens nationella operativa avdelning. Tack till dig, och tack också Martin Eriksson som är reporter på P4 Dalarna. Och domen, den kommer i nästa vecka. Ja, vi går vidare med Kulturnytt nu här i P1 Morgon. Mina Benajsa, Carola ska det handla om.
3: Ja, två gånger. Vi kan börja med den första Carolan, som heter Carola Gran, som är konstnär. Så här är det. Umeå fylls nämligen just nu av konst och kultur under det stora kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit. Och därför har alla besökare fått ett kärleksbrev just från Carola Gran, som också designat konferensens vrålåk.
4: Det här är liksom en enorm bil.
5: Ja.
4: Flames som blir renhorn av guld.
5: Ja, alltså man får ju ta i lite. Liksom om man ändå är inne på att göra stripa en bil.
6: Den enorma pimpade pickupen är en del av ett större konstprojekt där Carola Gran skickat ett vemodigt kärleksbrev till alla deltagare på Arctic Art Summit. Ett brev om en kärlek som hade kunnat varit men aldrig blev av. Om avståndet som finns mellan människor som väljer att stanna på en plats eller att lämna den. Ett brev som hon också blåst upp i stor format på väggar runt om i Umeå.
4: Får jag läsa det här brevet? Så känner man lite när man läser det här brevet. Förstår du vad jag menar?
5: Ja, vad fint. Vad bra. Det är ju privat. Och det är det som är så roligt att sätta det... Det är ett privat utrop i offentliga rummet. Jaget i texten liksom tar ut det i offentliga rummet i hopp om att den ska se det.
4: Det är lite som att man flyger ett sånt flygplan med en sån banderoll
5: bakom. Exakt, exakt den känslan. Det är precis det jag är ute efter.
6: Men hur passar den här flashiga pickupen in i det här då?
5: Den som brevet är riktat till, det är dens bil. Så, men vem den här personen verkligen är, det är liksom inget som ska avslöjas. Utan det är ju höjt i dunkel. Den är gjord för att man ska få en känsla för en viss typ av person. Som hör hemma i kanske glesbygd, skog och mark. Och är lite bekant med renar.
3: Det säger konstnären Carola Gran till reporter Joakim Silvdal. Och så film. Den nya dokumentärfilmen Carola om Carola Häggqvist får världspremiär på festivalen Way Out West i Göteborg i sommar. Filmen är gjord av My Sandström. Bland de andra premiärerna finns Rojda Chekersös drama Blir du ledsen om jag dör, som baseras på Nicolas Lunabbas bästsäljande bok.
7: Jag minns första gången jag såg dig.
8: Vad heter du?
9: Kan du inte läsa eller? Elijah.
7: Vi var alla ensamma killar som kände oss övergivna.
3: Kör. Bland filmerna också Palestinas Oscarsbidrag Palestina 36 och den svenska tv-serien Mafia. 35 titlar totalt visas. Och nu ska vi till designarkivet i Pukeberg i Nybro som ska föryngra sig och samlar in material från formgivare som ännu är verksamma. Nästa vecka så öppnar en utställning som bygger på en donation från konstnären Åsa Jungnelius som gjort de här ikoniska läppstiften i glas. Men det har varit en utmaning eftersom Åsa sällan gör noggranna skisser.
10: Oftast... Kanske extremt enkla blyertsskisser som går väldigt, väldigt fort. Men sen här då jobbar jag i mindre skala i lera eller papper eller lite vad som helst.
11: Åsa Jungnelius hade precis börjat rensa ur sin stora ateljé och fler utrymmen i den gamla skolan där hon bor och arbetar sedan 19 år tillbaka när designarkivet hörde av sig. Sara Hemmingsson är intendent.
12: Ska man förstå ett helt konstnärskap så är det ju oerhört liksom betydelsefullt att se hur någonting har kommit till.
11: Donationen består främst av tidiga skisser och inspirationsmaterial från tiden på Konstfack och tidiga glaskollektioner som makeup från 2008 med de ikoniska läppstiften och nagellacken. Designarkivet har kompletterat utställningen med föremål som modeller i lera, färgprover, konst och designglas.
10: Det känns ju så förmånligt att någon tar hand om de sakerna som kan vara intressant för en eftervärld. För att jag sen kan befria mig och inte bli som en hoarder här i ateljén utan kan liksom blicka framåt och jobba vidare.
3: Säger konstnären Åsa Jungnelius, reporter Erika Norberg, P4 Kalmar. Till sist, publikens besök på de svenska museerna har stabiliserats efter pandemin. Det visar nya siffror för 2025 från Myndigheten för kulturanalys. Kommunala museer känner av den största minskningen, men överlag har besöken bara minskat med 1% ungefär jämfört med 2024. Mattias.
1: Jag tackar Mina nu om att en majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i höst enligt en ny indikatormätning som vi hört om i nyheterna här under morgonen. I den här undersökningen då svarar väljarna alltså i vilket lag de tror kommer vinna, inte vad de själva kommer att rösta på. Henrik Ekengren Oskarsson har vi med oss, valforskare och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
13: God morgon, god morgon.
1: Här har man då frågat vem man tror kommer vinna, inte vad man själv tycker. Varför är det relevant att mäta?
13: Ja, men det har visat sig att den här typen av mätningar där man frågar väljarna om hur de tror att det kommer rösta eller hur de tror att det kommer gå i valet, att det har haft en väldigt god träffsäkerhet i till exempel amerikanska presidentval och i Storbritannien när man försöker göra en prognos om hur valet ska gå.
1: För man tänker att, eller jag tänker i alla fall att det borde vara mer exakt att fråga vem kommer du rösta på istället för vad man tror. Finns det någon förklaring till varför det blir mer träffsäkert?
13: Ja, det är ofta så att det är fler som kan berätta hur de tror att det kommer gå än att berätta hur de tänker rösta. Det finns fortfarande många osäkra och avvaktande väljare i väljarkåren. Men även de, och även människor som är kanske inte så intresserade av politik, kan ändå ha någon idé om hur de tror att det kommer sluta.
1: Men finns det annat man kan fråga väljarna också för att få någon slags indikation då på ett valresultat?
13: Ja, på många håll i världen så är det här med forecasting, alltså prognostisering, det är en industri, en sport. Så det finns ju alla möjliga olika sätt och olika datakällor som man kan använda.
1: Men just det här hur man tror att det kommer gå, hur står sig den liksom bland de olika metoderna då i så fall?
13: Ja, i amerikanska presidentval har det visat sig vara mer träffsäkert än vanliga opinionsmätningar. Och det är ju det som är intressant att se. Är det så även i Sverige? Det är därför forskningen är intresserad av den här typen av mätningar.
1: För det vet vi inte än om det funkar här också.
13: Nej, precis. Det är en hypotes. Och det kommer ju ta flera val och massor med nya mätningar då för att se om det är likadant i Sverige.
1: Så man måste mäta först och sen se om det funkar? Eller hur går det här till rent liksom vetenskapligt?
13: Ja, precis. Du måste bygga upp en lång, lång serie och du måste helst ha tillgång till den här typen av jämförbara data från många, många val för att kunna jämföra och se om det är en större träffsäkerhet i den här typen av mätningar än vad det är i vanliga opinionsmätningar.
1: Sammantaget då, hur, om man ser till läget just nu, liksom, vilken sida ser det bäst ut för i politiken?
13: Ja, alla de data vi har pekar på att det är ett försprång för det rödgröna laget över det blå laget, om man uttrycker sig på det sättet. Mm. Och väljarnas bedömningar av hur de tror att det kommer gå liknar ju än så länge i alla fall väldigt mycket resultaten från vanliga mätningar om hur väljarna skulle rösta om det vore val idag.
1: Ja. Henrik Ekengren Oskarsson, så långt. Vi har med oss Fredrik Furtenbach också, Ekots inrikespolitiska kommentator. Hur märks det på Tidöpartierna skulle du säga att de ligger under?
8: Jag tycker att det märks tydligt att det finns en oro. Det märks dels i sociala medier, till exempel plattformen X. Jag tycker också att det märks på Tidöpartiernas partiledare och ministrar på det sättet att deras huvudstrategi nu uppenbarligen är att varna för allt elände som enligt dem skulle då inträffa om de rödgröna vinner. Det var uppenbart i den sista partiledardebatten i riksdagen nyligen till exempel. Och regeringens massiva ekonomiska satsningar det här valåret, 105 miljarder ungefär, och det är inte säkert det är slut, det är väl inte heller en slump. Och sen så tenderar politiker av olika färger som ligger under generellt att skylla det på journalisterna. Och så är det även nu. Till exempel har Ulf Kristersson sagt att orsaken till att de rödgröna leder det är att journalisterna granskar inte dem.
1: Men hur påverkar dåliga opinionssiffror ett parti då i så fall?
8: Ja, men alla partier vill att deras valarbetare och deras aktiva politiker ska göra sitt yttersta inför valet. Det som man är rädd för om det är allt för ojämnt är att det ska spridas i en uppgivenhet och att de egna ska tappa sugen. Men det är inte riskfritt att leda stort heller av liknande skäl. I alla fall brukar partierna känna så. Därför att dels måste de aktiva fortsätta kämpa på med kampanjarbete allt de kan, även hos det ledande laget. Och extra mycket av mediernas kritiska granskning kan riktas mot den som ser ut att bli nästa statsminister om det är tydligt vem det blir.
1: För Tidöpartierna nu som ju behöver göra någon form av upphämtning, vad är deras starkaste sidor då i så fall?
8: Ja, de har ju det största förtroendet i viktiga frågor som lag och ordning och invandring. Och det är också frågor som är tacksamma medialt och som det är lätt att få publicitet för. Vård och klimat till exempel, som är starka sidor hos de rödgröna, det får ofta inte samma uppmärksamhet. Det andra är väl att om ekonomin vänder uppåt och folk får mera framtidstro, då kan det också gynna den sittande regeringen. Men kriget i Iran, det gav svenskarnas framtidstro en knäck i våras, så det är svårt att veta hur folk känner borta i september.
1: Ja. Henrik Ekengren Oskarsson, ser du framför dig att de här att man frågar då vem man tror kommer vinna, kommer det liksom ta över från de vanliga partisympatimätningarna? Eller vad ser du i din spåkula?
13: Ja, nej, det tror jag inte, utan det här är väl ett komplement till alla de andra indikatorerna man kan använda i forskningen för att förklara varför regeringar sitter kvar eller regeringar faller. Så att man lägger det till en arsenal av olika indikatorer där en del makroekonomiska indikatorer är viktiga förstås, med inflation, ränta, arbetslöshet, tillväxt och den här typen av saker. Så att det blir ett komplement helt enkelt.
1: I vilken grad tror du att folk, för det kommer ju opinionsmätningar hela tiden, att de som svarar på vem de tror kommer vinna har läst de här opinionsmätningarna, så att det är ändå på något sätt partisympatimätningarna man ser i, ja, du förstår.
13: Ja, precis. Och just i Sverige så är det ju så att vi konsumerar väldigt mycket nyheter och vi blir hela tiden exponerade för den här typen av mätningar. Så det är väl troligt att i de här bedömningarna som väljarna gör om hur de tror att det kommer gå, att det är mycket information från vanliga opinionsmätningar med i den mixen. Men sen är det ju så att människor pratar med varann om politik, och det är väl det man försöker utnyttja i med det här sättet att fråga, att man också... Man låter väljarna använda all sin kunskap och alla sina känselspröt för att göra en bedömning.
1: Säger Henrik Ekengren Oskarsson, valforskare vid Göteborgs universitet, och Fredrik Furutenbach hade vi med oss också, Ekots inrikes politiska kommentator. Nu är Ekot med Julia Brynolfsson.
14: Kommuner har medvetet reat ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. Vårdgarantin kan komma att ändras för att fler ska få hjälp snabbare. I Tyskland backar regeringspartierna rejält i opinionen, och förväntningarna på Sveriges nästa motståndare i fotbolls-VM, Nederländerna, tonas ner. Delar av innehållet i Ekot onsdag morgon. Ja, först till Ekots granskning av politikers fastighetsköp. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han lade lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
15: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv, då blir det ju ännu mera fel.
16: Det högsta av de fyra buden kom från en privatperson som bodde utomlands, som ville göra om gymnastikhallen till ett gym. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
17: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
18: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris, det ska inte fungera på det sättet.
17: Det här är inte det enda fallet där kommuner aktivt väljer att sälja till underpriser till politiker eller bolag där de har engagemang, visar Ekots granskning. I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
16: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Och de valde sen att inte annonsera ytterligare för att undvika, citat, oseriösa köpare. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
19: Vi har definitivt inte gynnat någon enskild, utan vi har sett till att alla som var intresserade av byggnation i det här området har möjlighet att ta till sig den informationen.
14: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer vinna valet i höst. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, menar att det här sättet att ställa frågan vilka folk tror kommer vinna har visat sig fungera bra för att förutspå vilka som faktiskt vinner.
13: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
20: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
21: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, alltså de många människornas gemensamma visdom.
20: Och mätningen visar på att de flesta tror att det blir maktskift efter valet. H.C. Madsen tror att oppositionen kommer att ta över.
22: Jag tror att det kommer bli en konstellation där S är största parti.
23: Hur säker känner du dig på det?
22: Jag känner mig hyfsat säker.
20: Mätningen visar också att de som identifierar sig som mer politiskt intresserade tror i ännu större utsträckning att oppositionen kommer vinna valet. Man kan också se en skillnad när man delar upp väljare efter vilka de röstar på. Tidöväljarna tror att deras sida vinner och oppositionsväljare tror att de rödgröna tar hem det.
21: Där är det ju ännu tydligare övertag bland människor som är mycket intresserade av politik, så är det ju 2/3 som tror att det rödgröna laget kommer att vinna valet.
14: Henrik Ekengren Oskarsson, professor vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från och med klockan 9 om en timme kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio, där du kan testa dina åsikter mot partiernas. Och du hör mer om valkompassen efter Ekot i P1 morgon. USA väntas enligt Reuters komma att tillåta Iran att sälja olja igen. Och 3 iranska oljetankrar har nu passerat genom det område i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, uppger det maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers, rapporterar AFP. De 3 tankrarna fraktar sammanlagt 4,8 miljoner fat iransk råolja, skriver företaget på plattformen X. Vi går inrikes igen. Dagens vårdgaranti måste göras om så att den omfattar alla patienter och så att väntetiderna kortas, säger Anna Nergård, särskild utredare som idag ska lämna över förslag till regeringen. Bland annat väntas hon föreslå kortare tidsgränser än dagens 90 dagar. Och det välkomnar patienten Ingmarie Bylund i Stockholm som precis avslutat en cancerbehandling.
24: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
25: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med sig hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på genom att föreslå att återbesök också inkluderas, säger hon när vi ses inför överlämnandet.
26: Det här som står i portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen, att den som har störst behov av vård ska ges företräde, det kanske då liksom har satts lite grann i spel.
25: Utredningen väntas också föreslå att undersökningar och utredningar också ska ingå i vårdgarantin, som i Norge och Danmark. Och att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Uppfyller inte regionerna informationsdelen riskerar de vite enligt förslagen. Patienten Ingmarie Bylund är tacksam för den vård hon har fått och tycker det har varit avgörande att få bra information.
24: Det ger ju en trygghet på något vis.
14: Reporter Ida Svansbo. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar folkhälsan.
27: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige fanns med i beslutsunderlaget från Kommerskollegium. I regeringens protest står att ett förbud av vitt snus riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare Martin Söderman var han själv kritisk till vad han skrev till regeringen.
0: Jag som enskild utredare borde ha synat de här påståendena och inte tagit med det i det här reaktionsunderlaget.
27: Och Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att Martin Söderman strax efter intervjun skickade ett förtydligande till Utrikesdepartementet. Med röd färg stryker han över flera påståenden. Bland annat, citat.
2: Att förbjuda sådana produkter kan paradoxalt nog motverka folkhälsomålet, särskilt för vuxna rökare som söker alternativ till cigaretter.
27: I en förklarande text står det, röd markering visar text som inte borde varit med. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter, väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi lyssnar alltid på alla våra myndigheter som kommer med remisser och med expertutlåtande. Men vi lever i en demokrati. Vi är inte Nordkorea. Det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
25: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, reporter Daniel Öhman. Och vår serie Nikotinkriget, den hittar du i vår app Sveriges Radio. Vi ska till Tyskland nu. De styrande Kristdemokraterna, CDU och CSU backar rejält. Enligt en undersökning av opinionsinstitutet YouGov har Kristdemokraterna nu 20% av väljarkåren bakom sig. Ytterhögerpartiet AFD däremot har stigit kraftigt. Och Mike Denkewitz är en av dem som inte tycker att regeringspartierna gör ett bra jobb.
5: Nej, definitivt inte. Definitiv nicht.
6: Was macht ihr falsch?
5: Ja, gucken Sie sich doch an. Spritpreise, Lebensmittel. Wo sollen das enden?
6: Bensinpriser, Matpriser. Var ska allt sluta, säger Mike Denkewitz. Han bor i Lutherstadt Eisleben, en av de städer i Tyskland med det allra högsta stödet för AFD. Och Mike Denkewitz tror att om bara alla invandrare tvingades ut skulle han och andra tyskfödda få mer hjälp ekonomiskt.
5: Erstmal alles, was hier nicht reingehört, raus. Ja. Weil wie viele Familien, sag ich mal, von den Deutschen gibt es, die Hilfe brauchen. Ja, und da wird nichts getan. Und die kommen her, machen Hände auf und kriegen alles.
6: AFD fortsätter att öka i opinionen. De ligger nu på rekordhöga 29% i mätningen jämfört med det senaste valet då de fick drygt 20%. Medan Kristdemokraterna tappar med ungefär lika mycket. Även Socialdemokraterna som också sitter i regeringen har tappat i stöd och ligger idag på 12% jämfört med valet då de fick över 16%. På torget i Lutherstadt Eisleben möter jag Inger Girke och Sylvia Konrad som ska fira att det är 60 år sedan de tog examen som ekonomer. De anser att regeringspartierna måste kompromissa allt för mycket med varandra och att det därför inte blir så mycket gjort.
7: De kan nicht ihr Programm durchsetzen, die müssen Kompromisse eingehen. Das ist meine Meinung.
6: Ja, und dann wird's nichts.
9: Ja, und dann wird's nichts und dann wird das Ganze alles noch komplizierter und da ist ein wichtiger Punkt.
6: Soran Rashid har ännu inte bestämt sig för vad han ska rösta på när det är val här i delstaten Sachsen-Anhalt i höst. Han som kom hit från Irak för över 20 år sedan är trött på AFDs retorik. De lägger all skuld på invandrarna, oavsett vad som har hänt. Allt är invandrarnas fel.
12: Nu AFD är egal vad som passiert. Det är så fort andra sin skuld, de ausländer sin skuld.
6: Katarina von Arnt, Lutherstadt Eisleben.
25: Nu ska vi fokusera på fotbolls-VM för förväntningarna på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna, beskrivs som skyhöga. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet och landets förbund har satt semifinal som minimikrav. Men den nederländska experten som ska kommentera matchen mot Sverige tonar ner förväntningarna.
28: I don't see us become world champion, actually, no.
29: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS,
1: ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han.
28: Absolutely not with the top 5 favorites for me.
1: Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksamma datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de tre senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt. Sen måste vi ha tur, kanske ta oss vidare på straffar. Men det har vi alltid svårt för, säger han.
28: Maybe come through a penalty series. It's our biggest devil.
1: De senaste matcherna har inte heller gått Nederländernas väg. Precis före avfärd till VM förlorade man hemma mot Algeriet med 0-1. Och första VM-matchen mot Japan slutade 2-2.
28: We have very much difficulties with three at the back, three center backs and two wing backs. So
1: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med tre centrala backar och två yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Andreas Liljeheden, Rotterdam.
3: Sverige igen. Inför midsommarhelgen finns det risk för jordgubbsbrist, rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidig i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist på eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Idag får stora delar av landet soligt väder med moln som passerar och uppehåll. I Tornedalen däremot mestadels molnigt och lätt regn som avtar. Temperatur mellan 17 och 22 grader, i fjällen och längst i norr mellan 10 och 15. Nu över till dig, Mattias Rensmo.
8: Ja, och det ska handla om ett stort AI-köp i USA. Det är Elon Musk och hans företag SpaceX som har köpt AI-bolaget Anisphere. 26-åriga svensken Arvid Lundmark var med och grundade det här bolaget 2022. Och nu så säljs hela bolaget till ett värde av drygt 560 miljarder kronor motsvarande. Och Lundmark kan tros enligt Forbes i alla fall ha ökt ungefär 4% av aktierna. Och det här gör att hans värde är ungefär 20 miljarder kronor i Anisphere senaste värdering. Sven Karlsson har vi här i studion, Ekots tech-reporter. God morgon.
10: God morgon.
8: Du, vem är den här Arvid Lundmark egentligen?
10: Ja, han är en ung man, född 1999, uppvuxen i Malmö och blir tidigt intresserad av matte. Som jag förstår det vinner han i gymnasiet en matte-OS för gymnasieelever i Rumänien när han är 18 år gammal. Och ganska snart efter gymnasiet så flyttar han också till USA och pluggar på prestigeuniversitetet MIT som är känt för sina tekniska utbildningar. Och där träffar han då ett gäng studenter och klasskamrater, tror jag, tre stycken andra personer som han vill starta ett bolag med, helt enkelt. Och det är de som senare bildar då Anisphere, och de bygger AI-tjänster. De är ju bara, ja, det är bara 4 år sedan de grundades, men det har ju gått väldigt fort i den här branschen. Och det de gör och det de har blivit väldigt bra på, det är att använda då de här stora språkmodellerna för att hjälpa programmerare att programmera, att skriva kod helt enkelt. Vilket är en ganska lukrativ nisch, har det visat sig. För det här är något som företag bland annat är beredda att betala för, har det visat sig.
8: Mm. För att ha verktyg som programmerar istället för människor då?
10: Ja, alltså precis. Det är lite oklart exakt i vilken omfattning det har lett till liksom, förluster av programmeringsjobb. Mm. Men det är ju så att programmerare idag i ganska stor utsträckning, verkar det tycka, sitter och programmerar med hjälp av såna här agenter eller AI-modeller då, som gör olika uppgifter åt dem. Någon har beskrivit det för mig som att man blir som en projektledare över lite olika sådana modeller som sitter och tuggar och skriver kod åt den, och så får man liksom vara den som, ja, redigerar och får allting att passa ihop.
8: Mm. Men varför SpaceX då, Elon Musks bolag, varför vill de köpa Anisphere?
10: Jo, det kan man ju kanske främst spekulera i, men det är ju så att alltså, SpaceX har precis gått till börsen. De är ett av världens absolut högst värderade företag, trots att de går med stora förluster. Och det bygger ju på den här höga värderingen. De köper ju också det här bolaget med sina egna aktier, vilket är lättare att göra när man är högt värderad. Och den bygger på vad SpaceX ska lyckas åstadkomma i framtiden. Väldigt höga förhoppningar. Och de har sin rymdverksamhet med liksom, internetoperatör via satellit, raketuppskjutningar och så vidare. Men de har också då någon sorts liksom AI-verksamhet. Och den spretar åt lite olika håll. De har byggt sin egen språkmodell bland annat. Den verkar inte riktigt stå sig mot de allra främsta amerikanska. Och de har även byggt ut till exempel datacenter i en väldig hastighet. Men så är det lite oklart då, vad ska de tjäna pengar på? De pratar om datacenter i rymden och allt möjligt som ligger långt fram i tiden. Men det här är ju någonting som man faktiskt kan dra in pengar på idag genom att sälja den här sortens tjänster till företag. Och det är väl därför, tror jag, som de köper dem. Och det som den här svenskens bolag Anysphere då behöver, jo, det är datorkapacitet. De behöver en massa servrar för att driva sina tjänster. Och det är ju någonting som SpaceX faktiskt har, eftersom bolaget xAI som ingår där har byggt upp sådana i en rasande takt de senaste åren.
8: Mm. För vi har ju, när vi pratar om de här stora amerikanska AI-tjänsterna, OpenAI som har ChatGPT, vi har pratat en del om Anthropic som har Claude. Var står sig den här Anysphere i liksom den här myllan då i så fall?
10: Ja, nej, men de har kunnat stå sig och konkurrera, framförallt då specifikt på det här ganska så lukrativa området. OpenAI och Anthropic bygger ju chatbotar som har en massa möjliga liksom, användningsområden. Mm. Cursor är ganska nischade här. Deras nackdel har väl då varit att de har inte samma stora liksom tillgång till kapital och datorkraft som deras konkurrenter har. Och det är ju där som SpaceX förmodligen är attraktiva för dem. Vid sidan om att de också betalar en väldans massa pengar för att få köpa det här bolaget. Då.
8: Men liksom SpaceX och Elon Musk, på X kan man ju prata med Grok som ju också är hans AI-verktyg. Liksom var för framtiden liksom, kommer Elon Musk liksom kunna ta några marknadsandelar eller går det?
10: Ja, alltså det får vi se lite grann. Alltså Grok har ju då använts en del på hans sociala medieplattform X, men det är ju långt ifrån hans mest framgångsrika projekt, den sociala medieplattformen och den här chattbotten då. Så vi får se lite grann. Det är också ganska intressant att Arvid Lundemark, den här svenska killen som har medgrundat, inte är kvar längre på Anysphere men har medgrundat dem och lämnade i höstas. Han har varit deras tekniska chef, så han har rätt hög kompetens där skulle jag tro. Och han verkar också ganska politiskt intresserad. Han pratar mycket om demokratiska fri- och rättigheter. Han har till exempel tagit ställning för en liksom mer generös flyktingpolitik och migrationspolitik i Sverige. Det var visserligen länge sedan, men ungefär 10 år sedan. Och hans bolag köps nu av Elon Musk som jag inte riktigt får ihop med den här Arvid Lundemarks politiska värderingar. Så det är en potentiell konflikt där som jag inte har sett honom uttala sig om heller. Men han, Arvid Lundemark då, verkar gå vidare och inte ta del av den här SpaceX-resan vad det verkar, utan han vill fokusera på säkerhet i ett nytt bolag som han har startat som är lite hemlighetsfullt, men där pratar han om säkerhet för alltså människors fri- och rättigheter under den här som de kallar det, eran av superintelligens. Så det är det han går vidare för att göra, verkar fortfarande vara baserad i Kalifornien, vad jag kan utläsa.
8: Vi får fortsätta följa den här Arvid Lundemark. Alltså. Tack Sven Karlsson för att du kom hit, Ekos Tech-reporter alltså. Och från det ena till det andra som man ju kan säga i radio om en halvtimme ungefär, eller ja, 45 minuter kanske, vid 9 i alla fall. Då är det lanseringsdags i Sveriges Radio-appen. Valkompassen kommer lanseras där i Sveriges Radio-app. Martin Ungqvist Nilsson här i studion, du är projektledare. Valet för Ekots räkning. Den här kompassen, jag har inte fått testa den än. Den finns ju inte än. Eller den finns, men inte...
11: Jo, den finns. I år kommer vi att använda oss av SVTs kompass. Mm. Så den finns, men det känns väldigt roligt för den är också väldigt gedigen. Den är, förutom då att det är SVTs egna politiska experter som har gjort den, så har de också erfarna, som de skriver, valkompasskonstruktörer. Som har samarbetat med Indikator Opinion vad gäller frågeurval och insamling av data från partier och kandidater. Så den kommer finnas i Sveriges Radios app om ungefär 40 minuter. Mm.
8: Hur fungerar den här kompassen då?
11: Ja, det är rätt enkelt. Du går in i appen Sveriges Radio och sen så klickar du igång den. Idag kommer du nog inte kunna missa den. Och sen så får du svara på en mängd frågor från partier och kandidater. Alltså en mängd frågor som partier och kandidater också har svarat på. Och sen kommer du matchas med, som väljare mot då, partiernas svar.
8: Mm. Men en mängd frågor, säger du. Ska man avsätta en förmiddag eller hur lång tid tar det?
11: 10-15 minuter om du verkligen tänker efter, tror jag, skulle jag säga att det tar ungefär. Det är 35 frågor där omkring. Det är 35 frågor.
8: Mm. Vad får man reda på då av att göra den här kompassen?
11: Alltså det du i sak får reda på är ju hur dina svar stämmer överens med partiernas och kandidaternas svar på just de frågorna som är med i valkompassen, det vill säga sakfrågorna.
8: Mm. Så, för det har ju funnits någon slags att folk har blivit arga att jag fick det här partiet, jag tycker att jag är det här partiet, men man får samma som politikerna har svarat alltså.
11: Ja, alltså det du ska göra, du ska inte ta det som en uppmaning att rösta på ett särskilt parti, utan det handlar ju om då att du matchas mot det partierna har svarat, och då är det liksom därifrån du får liksom ta det, så att säga. Det är just de frågorna som man har valt att ha med i kompassen som du matchas med, och det är någonstans, det blir ju så att säga en grund kanske för hur du sen tar dig vidare. Det kan ju vara ett startskott för att börja fundera på, ja, men hur ska jag rösta i höst? Mm. De här frågorna, här ligger jag, kolla vidare, alltså orientera sig och tänka till.
8: Ja. Och var hittar man den här kompassen då?
11: I appen Sveriges Radio, där hittar du den. Som sagt, idag kommer du nog se den överallt direkt när du går in. Men sen generellt, den kommer alltid finnas på det som heter valsidan i appen. Och då är det, om du går in i appen Sveriges Radio, så längst uppe så finns det en knapp som heter valet 2026. Och där kommer den finnas tillsammans med allt samlat innehåll, valinnehåll från Sveriges Radio.
8: Tack så mycket, Martin Lundqvist Nilsson. Alltså vid 9 så kommer den här valkompassen i appen, så då kan man gå in och testa den där. Europas ekonomiska motor, den hackar betänkligt, och för att få fart på tillväxten så har den tyska regeringen som tillträdde efter valet i höstas lovat väljarna en rad reformer. Men interna strider mellan de båda regeringspartierna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, gör att det inte händer särskilt mycket. Anders Ydstedt, han är rådgivare till Svensk Näringsliv, han säger att den tyska ekonomin länge har haft problem.
13: Det här är ju inte bara en konjunkturell problematik, utan det här är ju någonting som har rullat på länge, ett sluttande plan med sämre och sämre läge. Man tittar på det tyska IFO-indexet där man mäter hur nöjda näringslivsföreträdare är med villkoren, så har det liksom successivt varit ett sluttande plan här i flera år. Det var ett litet hack upp i maj här, men det är liksom en lång utveckling, och det är liksom när andra länder här har problem med konjunktur och oron för Irak och tillgång till energi och sådana här saker, Irankrisen där nere, så har Tyskland så att säga ett behov av, ja, det är strukturella problem. Det är energimarknad, det är, som vi nämnde här, byråkrati, det är skattesystem, det är bidragssystem och sånt. Det är liksom stora reformer som behövs, och det är att stå still där.
8: Ja, för jag tänkte fråga varför går det så dåligt, men det låter som att det finns många svar på den frågan.
13: Ja, men det gör ju det, och det behövs, alla är ganska överens om att det behövs reformer. När Friedrich Merz tillträdde så var det väldigt tydligt att han identifierade alla de här områdena som reformområden. Men sen, som Katarina sa här, det har liksom inte hänt någon. Fortsatt reformstau, som man säger.
8: Och vad får det här för konsekvenser för oss här i Sverige?
13: Ja, eftersom Tyskland är vår största handelspartner, och väldigt många leveranskedjor hänger ihop med, ja, vi levererar till Tyskland och vi köper från Tyskland och det hänger ihop och sånt, och hackar den tyska industrin så får svenska aktörer problem. Jag skulle säga att dagens tyska tidningar domineras ju av det här nya utläckta nyheten för Volkswagen, att tydligen personer i ledningsgruppen till och med talar om ett existentiellt hot för företaget, och det här är ju enormt dramatiskt.
8: Vad gör svenska företag för att försöka hantera det här i så fall?
13: Ja, man måste ju se över hur man jobbar med Tyskland. Och det är många tyska stora företag och även medelstora företag ser själva över sina leveranskedjor och var man har sin produktion. Och med tanke på energikostnader och sånt. Stora kemijätten BASF drog ner i Tyskland och flyttade till Kina, och många andra sådana här omstruktureringar ser vi nu. Och där måste ju svenska företag följa med om man överhuvudtaget ska vara med och göra affärer.
8: Katarina von Arnto är med oss från Berlin. Efter valet då skulle det bli en höst av reformer, hette det. Varför har man inte lyckats komma överens?
15: Ja, det beror väl på att Tyskland har en styrs av en koalition mellan kristdemokrater och socialdemokrater, och det är ju partier som har väldigt eller har i alla fall olika lösningar på hur man vill komma till rätta med ekonomin och de här åtgärderna. När det gäller till exempel då frågan om inkomstskatter, som är en av de här stora frågorna man måste komma överens om, så är ju man är överens om att sänka dem för låg- och medelinkomsttagare, men man är också man är oense om man ska höja dem för höginkomsttagare som Socialdemokraterna vill till exempel. Och den kritik som har framförts, det är ju att den här oenigheten mellan partierna, den sker inte bakom stängda dörrar utan helt öppet också. Så att båda partierna är ju väldigt pressade. De måste liksom, det är ju det som är en anledning av att man inte kommer överens bland annat också. För att man är orolig för till exempel att ytterhögerpartiet AFD ökar i opinionen, och då vill man liksom inte visa att man viker sig, att man viker sig för sina väljare, så att man måste liksom också visa att man är emot den andra. Så att det ser ut ibland som att man är det andra partiets främsta oppositionsparti. Så att sen så får de här förslagen då som väl läggs fram, de får inte sällan kritik då för att vara lite varken eller och inte vara de här stora reformerna som alla vet behövs.
8: Och alla verkar ju vara ganska missnöjda med den här situationen. Hur sannolikt är det att man når en överenskommelse?
15: Ja, pressen är ju onekligen hård, och någon form av förslag lär det väl bli ändå före sommarpausen, men kanske inte det här stora paketet med åtgärder som alla efterlyser.
8: Katarina von Arndt där, Ekots korrespondent i Berlin, när jag pratade med henne tidigare i morse, och Anders Ydstedt hörde vi också som rådgivare till Svenskt Näringsliv. Nu närmar sig klockan 8:30, och då förstår ju du naturligtvis att det blir en nyhetssammanfattning med Ekots Julia Brynolfsson.
16: En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade så tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. I till exempel Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en idrottshall trots att han lade lägsta av 4 bud med argumentet att han skulle använda lokalen på bästa sätt. Och affärerna får kritik av en professor i förvaltningsrätt som Ekot talat med. USA väntas enligt Reuters komma att tillåta Iran att sälja olja igen. Och 3 iranska oljetankrar har nu passerat genom det område i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, uppger det maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers, rapporterar AFP. Och USA har utfört ännu en dödlig attack mot ett fartyg som påstod smuggla narkotika i Stilla havet, uppger amerikansk militär. En person ombord dog i attacken enligt militärkommandot Southcom. Sedan september förra året har över 200 personer dödats i USAs attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska haven. Sverige igen, en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser och garanterad information till patienten om vad som ska hända framåt finns bland förslagen i en utredning om vårdens tillgänglighet som presenteras för regeringen idag. Bland annat väntas utredaren föreslå att vårdgarantin för medicinsk bedömning kortas från 90 dagar till 30. Nu Ekonomiekot.
17: Först om att Sverige blir allt mer kontantfritt, något som kan innebära större befogenheter för Riksbanken och mindre möjligheter för hushållen att rädda sina pengar vid kris eller minusränta. Men ett framtida skyddsnät är kryptovalutor och digitala centralbankspengar, det menar toppekonomen Kenneth Rogoff som är professor vid Harvard.
18: A fully digital monetary system is one way to remove the effect of lower bound on interest rates. You also need to make.
19: Ja, Sverige är en bra bit på väg mot ett helt digitalt finansiellt system som i praktiken tar bort golvet för kraftiga minusräntor. USA däremot har längre kvar på den vägen, det säger toppekonomen Kenneth Rogoff. Och för svenskarna skulle en helt digital ekonomi betyda att möjligheten att rädda sina besparingar vid minusränta eller kris kraftigt skulle minska.
18: Well, I think that's a legitimate concern, and I actually have favored a less cash society and not a cashless society.
19: Det är en befogad oro, säger Kenneth Rogoff, som därför förespråkar ett mindre kontantsamhälle snarare än ett kontantfritt. Kontanter är idag ett viktigt skyddsnät, men ett växande är kryptovalutor, menar han.
18: There's so much excitement about cryptocurrencies and stablecoins. Central banks have felt pressured to do this.
19: Hypen kring kryptovalutor pressar världens centralbanker att få fram egna e-valutor, och vägen framåt handlar om att hitta en balans, säger Rogoff.
18: Private stablecoin needs to be regulated. The government needs to be able to audit it. You can't have it be that it's completely invisible.
19: Privata kryptotillgångar kan inte förbli osynliga, samtidigt som centralbanksvalutor inte får leda till att staten kan se precis allt, säger han. Det handlar om individens integritet som ställs mot en effektiv penningpolitik och ett nytt finansiellt system som behöver vara motståndskraftigt. För hoten är många, inte minst på grund av AI. Och när tekniken utvecklas behöver pengarna följa efter, säger Rogoff.
18: We've had the current system in place for a long time. Just as technology evolves and the world evolves, money needs to evolve with it.
17: Reporter var Stina Ollila. Och apropå Riksbanken och penningpolitiken så kommer ett nytt räntebesked om lite mindre än en timme, klockan 9:30. Du kan följa Ekonomi Ekots rapportering i radion eller i appen Sveriges Radio. Det fortsätter att ljusna på byggarbetsmarknaden, det här enligt branschorganisationen Byggföretagen. Förra månaden minskade varslen inom byggindustrin med 6% jämfört med maj förra året. Antalet konkurser minskade med 12%. Och samtidigt minskar arbetslösheten. Enligt Byggföretagens prognos kommer sysselsättningen i branschen öka med 2,7% nästa år jämfört med förra året. Det innebär nästan 10 000 nyanställda. Och vi tar en titt på börstavlorna. Tokyobörsen har gått upp 0,8% nu på morgonen. Shanghai ligger runt nollstrecket medan Hongkong har gått ner 0,8%. Igår backade Nasdaq 1,2% medan Dow Jones steg 0,6%. Stockholmsbörsen sjönk 0,1%. En dollar just nu 9 kronor och 36 öre. En euro kostar 10 kronor och 87 öre. Och P1-morgon fortsätter.
8: Ja, och vi fortsätter med Vetenskapsradions nyheter. Jonna Westin är här och du ska berätta om vad man ska tänka på när man ska välja flytväst.
0: Ja, den där kiloangivelsen i västen som man kanske ofta kikar på, den är ganska ointressant.
2: På ett sätt är det lite olyckligt att man sedan mycket lång tid tillbaka har valt att storleksbestämma flytvästar med hjälp av kilo.
14: Anton Kock, utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet, håller upp en knallorange pytteliten barnflytväst.
2: Den kan både du och jag flyta på utan bekymmer och ytterligare någon vuxen människa.
14: Samtidigt menar du?
2: Ja, absolut.
14: Ja, flytkraften räcker. 100 newton står det i flytvästen. 101.
2: Det är hur mycket bärighet det finns i flytvästen.
14: Jag vill minnas att det står en lägre siffra i min vuxenflytväst.
2: Mm, och det gör det. Den är, måste ha en flytkraft på 50 newton för att få så att säga kallas för flythjälpmedel. Och då är det ju 50 newton fördelat då på antingen framsida eller baksida av flytvästen. Eller som i de allra flesta fallen då på bägge sidor.
14: Den lilla räddningsvästen för barn har dubbelt så mycket bärighet. Lagt på framsidan, axelpartiet och den stora kragen. För att barnet garanterat ska hamna med ansiktet ovanför vattenytan utan att behöva hjälpa till självt. Kiloangivelsen i en flytväst handlar bara om storlek.
2: Det är jättemånga som hör av sig till mig och frågar och vill rådfråga. Och, inte sällan mor och farföräldrar sådär. Barnbarnen kommer nu till sommaren och hur ska vi göra den här flytvästen? De väger ju nu 17 kilo, det står 15 på den. Ja, men om den går att använda, går den stänga, barnet känner sig bekväm i den, den är inte för, sitter inte för hårt eller någonting. Inga problem.
0: Reporter här, det var Camilla Widerbäck. Och hör om vad som med tiden kan göra din gamla flytväst farlig i vårt lunchprogram Vetenskapsradion idag. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nu fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana vektorburna sjukdomar. Statsepizootolog